Brantia machine de wo. My so so o kwadwanchi enso e wo ho. Fabiam. Ohene ba kisi enso e wo ho. Keke kabobo o kọ. Kabia ye kabobo o kọ. Asebu amen.